0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffle Mix før 38,90 til 51,90, nå 25.

0: 5,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen er at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahl Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahl Lorentzen påpenker samtidig at luftkjølt bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen er at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøld bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masse overvåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Radio.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, det Lars her.
1: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
2: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
2: Sånn er den på. Takk skal du ha.
3: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Nå starter Norges kamp mot Elfenbenskysten i fotball-VM. Kampen foregår inndørs i en stadion med aircondition. Det vil gi Norge en fordel, ifølge ekspert.
1: Fordelen at man unngår varmestresset, og det reduserer restitusjonsbelastningen, det sier idrettsfysiolog Torstein Dahlen Lorentzen ved SINTEF. Etter 3-2-bragden mot Senegal slet flere norske spillere med krampe på grunn av varmen. Dahlen Lorentzen påpenker samtidig at luftkjøld bane gjør at lagene kan spille med høyere intensitet, noe som også vil påvirke restitusjonen.
0: Reporter André Ødeby. Norsk Tipping har problemer med innloggingen til bettingsiden. De jobber på spreng med å fikse problemet. SV-leder Kirsti Bergstø krever et forbud mot Metas smartbriller, melder Klassekampen. Hun frykter at vi risikerer masseovervåking i situasjoner der vi virkelig ikke ønsker å bli filmet, tatt bilde av eller overhørt. Assistenttrener Gaute Hellstrup forlater Bodø Glimt og blir hovedtrener i svenske Malmö FF. Han tar over etter spanske Miguel Angel Ramirez, som fikk sparken i slutten av mai. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på V1.

0: Oj, du har något rött utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Har du tenkt over det, Petty Smith, her sånn? Look what thou has done to me. Ja, det er noe å tenke på det. Har du tenkt over det noen gang? Har du satt deg ned og tenkt virkelig over hva kjærligheten har gjort med deg? Eller hva den kunne ha gjort, hva den ikke har gjort, hva den skulle ha gjort? Ja, det er bare å sette seg ned og tenke. Alle de kjærlighetene du har spist, alle de smakene du har smakt på. Ja, det er en stor minnebok, bare det også. Kan du dra ut noen ork og så si at den, nei, den var ikke bra, og den var god. Ja, der fikk jeg, der skjønner du. Ja, nei, det er ikke alle som passer. Det er ikke det, altså. Så, ja, look what love has done to me. Har du tenkt over det? Ja, tenk litt da. Bare sånn for å ha noe å tenke på. Paul Young, come back and stay.

Ja, har du vært I den situasjonen noen gang? Har du liksom kommet tilbake og bli? Og tenkt over det at, nei, jeg sa vel noe som kanskje ikke var så bra, eller jeg gikk kanskje litt for fort fram og kom ikke tilbake, eller kom tilbake og fant ikke det jeg gikk fra. Det liksom ting man skal tenke over før man tar en bra avgjørelse. Kanskje det I effekt, man tenker ikke. Man bare gjør ting. Det sånn som gjør ting uten å tenke? Det kan være greit enkelte ganger, men dumt noen andre ganger. Veldig, veldig rart hvor vi kan reagere forskjellig på forskjellige ting I en gitt situasjon. Vi liksom ikke så stabile at vi sier det samme I hvilken emosjonell følelse vi nettopp I. Det liksom det å handle I affekt, å handle rasjonelt, irrasjonelt, eller handle ikke I det hele tatt. Vi må ha med huskeliste når vi skal ut og handle, eller så kjøper vi så veldig mye rart. Ofte, ja, vi kan si for mye av ting som vi ikke hadde på handlelista vår. Pepsi and Shirley, hard take.

begynner å få sånn teflonhjerne og sånn, jeg vet, jeg skjønner at jeg husker ikke akkurat det jeg ikke gjorde og det jeg har gjort. Nei, sånn, sånn er det sånn med deg også, at du kan kanskje glemme at du har sagt morgen. Ja, sa jeg morgen. Hei, god dag og sånn. Ja, men Knut Jebsen her i hvert fall, har du et eller annet å fortelle meg på Radio Riks, eller bare sende en sms, det hadde vært hyggelig det, jeg har hørt fra deg. Hvem du er, hvor du er, når du er. Ja, 911-97253. Bare si hvem du er og hvor du er og hvorfor du ikke er eller har vært. Det hadde vært ålreit det, altså. Så vet jeg at det noen som har vært og noen som ikke har vært og noen som kommer til å bli. 911-97253 hit til Radio Riks. Vi er her, vet du. Du er der, så da er vi i hvert fall, da er vi samstemte. Det liksom litt ålreit det. Når du hører på et musikkorps eller noen som synger at de er samstemte, spiller liksom i samme tone og sånn, det hjelper. Det hjelper liksom litt ålreit, ikke sant? Rio Line, Happy Children. Ja, lykkelige barn, det har vi vært. Det er vi enda, ikke det? Vi er litt barn.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, er det lenge siden du har sjekket? Ja, jeg må jo sjekke litt. Det er liksom litt liv når du kan gå på danseklubbet og sjekke skikkelig. Og det finnes jo konserter rundt omkring I alle fasonger og alder for alle aldersgrupper. Rock og blues og country og folkedans og trekspillfestival og alt mulig rart. Så det egentlig bare å finne fram til noe som passer for deg. Du ikke sammen med noen, så går det greit å dra alene. Det alltid noen du treffer på en konsert eller et utested som, ja, som samler folk for å hygge flere, ikke bare en. Ja. Men pass på en ting når du skal kjøpe billetter, at du kjøper det direkte fra posten eller jeg vet ikke, Sørenor. Men ikke kjøp disse som legges ut på nett. Vær litt sikker på at du får billetten og at det ikke noen falske greier for det selges en del billetter som kanskje ikke der og du betaler for den og så får du ikke noen billett for den solgt til ganske mange og ingen får den så det litt risikabelt hvis det noen som bare legger ut en billett på et eller annet som du synes spennende så kan hende at spenningen blir mer enn du tåler ja, ja, det sant det altså The Glory of Love, Peter Cetera.

Ja, vi må gjennom dette store fjernsjået som foregår I USA, Frankrike, Kanada og ikke minst rundt omkring. Ja, fotball, vet du. Fotball, ja. Det fotball. Fotball overalt. Det fotball. Det, hvis du ikke interessert I fotball, så du liksom litt utenfor. Men jeg litt utenfor, ja. Jeg synes det blir litt mye furting av disse gutta som løper rundt på banen der, ikke sant? Og så ramler de. Åh, de snigger og slår I bakken og vrir seg og har så vondt, og fem sekunder etterpå så oppe og løper igjen. Jeg mener, hvis det så fort gjort å bli bra av en skade som ser så ille ut, så begynner jeg å lure, ja. Altså, her det voksne gutter som ikke gjør noe annet enn å spille fotball, tjener millioner av kroner, og så ligger de der på bakken og griner, åh, jeg fikk så vondt, og så det rett opp, og så fordi dommeren ikke gir dem straff eller gult kort, en han som gjorde spente bein på dem, eller hva det for noe. Og så det mye dytting, jeg synes det så mye dytting, og knuffing og sånn, det liksom ikke sånn fotball som vi spilte før det sånn på løkka og sånn vi gjorde aldri sånne råttende knep, nei vi gjorde ikke det så det er blitt liksom litt mer brutalt synes jeg, fotball ja. Og flere 80, 50, 60 og 70 tusen mennesker som sitter og hoier og skriker ja, nei det Mexico, Kanada og USA også Det fotball for alle penger for mange. Får vi se da, vet du. Norge skal spille sin skjebne kamp mot Elfenbenskysten. Så blir det seier, eller blir det pakket sammen og reise hjem? Det take it or leave it, det altså. Ja. Så vi får se da, vet du. Vi får nå se. Klarer de det, eller klarer de det ikke? Altså, når du ser Frankrike-kampen, jeg mener, når disse gutta som ikke gjør noe annet enn å spille fotball, ikke skal klare å spille to kamper etter hverandre, jeg begynner å lure på, ja. Hva er det for noe? Du ser syklister, de sykler, setter seg på sykkelen, kommer I mål og spyr og slitne, da nettopp på sykkelen igjen. Langrennsløpere, skiskytere og alt mulig annet, de klarer to konkurranser, harde konkurranser etter hverandre, Men fotballspillere, det må hvile dem, vet du. Det må hvile, stakkars gutter. Oh, for Manhattans summertime in the city.

Ja, en natt på Rodos. Har du vært der? Har du fått med deg en natt på Rodos? Det var liksom det store, hørte vi her. Det var tusen drømmers Mickey og Phil, så ja. Ja. Nei, jeg har ikke vært der. Jeg har ikke vært på Rodos. Nei, det ikke akkurat Rodos for meg også. Jeg ikke det, men det har kanskje vært for deg. Da har du gode minner derfra. Han hadde i hvert fall gode minner, han som sang her, Chris Wolf, ja. Det vel noen som har minner som gode, andre som har minner som kanskje ikke så bra. Picket Witch, the same old feeling. Det var det samme ordfølelsen, for jeg spiller på en annen kjøreplan i dag som ikke min, så her kommer det litt av hvert. Ja, vi får se hva som kommer i det hvert.

Ja, men disse fotballtider, det skjer jo så mye. Folk går av skaftene og redder etter. I hvert fall så er det sånn at det er veldig mye liv. Kanskje du skal kjøle litt ned. Tenk på det som kommer, hva som kommer. Helt sikkert, vinteren. Ja, om ikke så alt for lenge. Jo, det er litt par dager igjen da, men vi kan spille Jonas Fjell og Engler i snøen. Så kjøler vi oss litt ned. For det er mange som har blitt litt varme nå etter hva som skjer på fotballbanen. Skal vi si det sånn?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Blue suede shoes. Well, you can do anything, but stay home for my blue suede shoes. Ja, det var Sindre det som ønsket seg Elvis Presley megamix her på Radio Rix. Og han har selvfølgelig også sendt oss en liten, ja, pengesum på vipsene vår. Og det har også Johanna gjort, og hun vil høre på Hanna Bol, Hey Jude. Da setter vi i gang, Johanna. Kom igjen, Hanna Bol.

Det var Hanne Bol her på Radio Rix, og jeg glemte å si det, at det var Knut Jeppsson som sitter I studio her. Hei og god dag og morgen og alt det der sånn. Ja, han blir så opptatt av mye annet, han glemmer å si hei. Det kan jeg ikke glemme, vet du. Si hei til deg. Hei, hei til deg. Hvordan det? Har du et eller annet å si til meg, så gjør det på 911-97253. Hør gjerne fra deg. Har du det bra? Eller du ute og ror? Ja, det mange som ute og ror, vet du. Ja, det blir vel en stor ro-konkurranse snart, tror jeg. Oi, oi, oi, det mange rote. Men det det. Altså, man skal ikke bare ro, eller fordi at man skal komme til virkeligheten, ikke sant? Man kan ikke ro seg unna alt som Nei, vi får vel sette på Elton John da, Trond, som du vil høre. Nikita på Radio Riks.

Jeg fikk en sms fra Sigurd som lurer på om ikke jeg opptatt av fotball. Nei, fotball, hva det for noe? 11 mann som flyr på en bane og leiter etter en ball. Det kan jo være interessant å se på innimellom, men jeg bør ikke bli helt dust for det, som mange blir. Og så, stakkars Sverige, må pakke sammen og reise hjem. Fikk skikkelig deng av Frankrike. Det fikk vi også i denne turneringen. Så sånn er det. Så får vi se da, vet du. Og nordmennene skal møte Brasil. Ja, det er et skikkelig brassespark. Spennende det. Hva skjer? Hva kommer til å skje? Det får tiden vise. Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

Ja, Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Og vakre også rådyr. Det en del rådyr som, ja, jager kanskje unga sine, vet ikke. Men det en del kalver som man ser på veien. Og det litt skummelt, fordi de har ikke lært trafikkregler. Får vi beskjed om at ta det litt med ro, folkens, dere som kjører langs Nesoddveien, for eksempel. Det kan være noen rådyr som ja, kommet seg ut på veien og ikke vet veien tilbake til skaven. Kanskje. Jeg vet ikke hva de kjenner og hva de ikke kjenner. Men det har vært noen bokjørsler rundt omkring, så ta det litt med ro. Vær litt oppmerksom. Ikke bare tenk på at du skal fram. Nei. Det tenker du selvfølgelig ikke bare på. Du tenker på alt annet, og du. Ja, skal bare mangle. Men ABBA, Super Trooper, den kom i 1980. Du husker den godt. Bra.

Ja, jeg skal minne deg på en ting, at det 1. juli I dag. Det ny månedskortrunde, hvor det Simen som sendte meg en sms og fortalte, han banna stygt på, så jeg sånn, for han hadde da glemt å fornye månedskortet, og selvfølgelig var det kontroll. Skulle bare mangle om det ikke var det den dagen. Jeg uten gyldig månedskort, skriver han. Kan ikke du spille aha? Ja, jeg skal spille aha. The sun always shine on TV. Ja, ja. Du får ta det med ro, Simen. Kose deg I dag allikevel. Det mange som har litt hangover I dag. Det ble litt hardt for mange I går. Norge klarte også Elfenbenkysten. Det var på nære nippen også. Jeg synes faktisk Elfenbenkysten spilte veldig bra. Men de fikk liksom ikke ballen innenfor den treramma. Da fikk en gang da. Men Norge fikk en 2. Så da ble det 2-1. Og Brasil som kan vente seg norske roere. Ja, nei, det var jo spennende det. Kan ikke si noe annet. Spenning. Hvordan det med deg? Har du mye spenning? Ja, spenning. Det er det. Enten så går du og får spenning, eller så får du spenning, eller så blir det ikke noe spenning. Det fotball, den rund, den som Åge Aleksandersen sier. Men jeg skal ikke ha den nå, for nå skal vi ha ABBA for Simen. Han veldig opptatt av ABBA. Det det ikke. Aha, han opptatt av. Det ABBA spilt igjen, ja. Aha, skal vi ha nå? Ja, kan si aha. For dere som har litt hangover I dag og synes det en slitsom dag, fordi det var så jævla gøy I går. Det var mange ute I gaten I Oslo, og rodde, og slottet var liksom, det der med å gå til slottet, ja, og sikkert ordentlig. Masse folk, og veldig mange oppførte seg pent, ja, de fleste oppførte seg pent. Det var noen som skjeia ut, har vi fått beskjed om, men det jo sånn det blir når man ute og skjeier. Ja, da skal jeg snart spille aha, eller skal jeg ikke? Jo, jeg spiller nå, ja. The sun always shine on TV på Radio Riks. Også her skinner sola døgnet rundt. Bare glade mennesker.

Ja, den ble ferdig med å dunke. Sånn her, vet du. Hvordan er det med deg? Er du ferdig med å dunke? Dunke, dunke, dunke. Så er det dagen i dag. Ja, 1. juli altså. Er ikke dårlig det. Å komme til 1. juli. Og været skal det bli i dag også. Ja, det skal bli sol, delvis skya, pent vær. Kan man se sola? Og så kan det hende på ettermiddag at det blir litt tornvær. Ja, det, jeg skal ikke se borti fra det også. Så litt tornvær. Pass det. Ja, det kan være skummelt. 25 grader er det å love. I morgen på torsdag så er det delvis skya og regn utover ettermiddagen og kvelden. 19-20 grader. Og så på fredag så blir det litt overskya, 24 grader. Og så på lørdag er det 23, da får vi se sola igjen. Ja, sola stikker ikke av, altså. Den blir der. 23 grader. 24 grader på søndag, så er det over 20 fremover nå, etter neste uke også. Men i dag også kan få litt tornvær. Vi tåler det, ja, vi gjør det, hvis det kommer da. Skal ikke stole på værmeldingen heller, altså. Men enkelte steder så kan det torne, andre steder er det ikke tornvær. Nei, det er ikke mye, det ser ikke ut som det er så veldig mye. Alfa Vill, dance with me. Ok, er du klar til en liten dans? Oh, hold on.

Ja, skal vi se litt på været, hvordan det blir rundt omkring I landet da? Vi kan jo ta med litt av hvert vi. Oslo, som vi sa, eller området vårt da, så det en 4-25 grader I dag, og ja, 20 I morgen rundt her I Kristiansand, 25 I dag, 19 I morgen. Stavanger 20 I dag, 17 I morgen, og Bergen 19 I dag, 15 I morgen, kjølig I Bergen også, Trondheim 18 I dag, 18 I morgen, og så det Bode 13 I dag, 14 I morgen, Tromsø 12 I dag, 12 I morgen, og Kirkenes 17 I dag og 17 I morgen. Det ustabilt, det mye skyer og regn utover, uff, uff, uff. Ja, det sommeren, sommeren. Ja, den her den for oss, altså, skal ikke klage vi. Varmt nok her, og varmebølger, det det nedover I Europa. Og den kan komme opp igjen når den passer den. Ja, den spør ikke om noe, den bare kommer. Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.

Ja, skal vi se litt på sola, den står oppe og går og legger seg sånn, da kan det, vet du, på Radio Riks også. Du har kanskje ikke lagt deg ennå, du, når sola står opp i dag klokka fire. Ja, du hadde festen i gang, ja, akkurat, sånn er det. Men den stod i hvert fall opp klokka fire, fikk du se den, så er det veldig bra, da. Og jeg vet ikke om du får holde øya opp så lenge at du får se den går ned i kveld, det 22:40. Dagens lengde 18 timer og 40 minutter, forskjellen fra i går 1 minutt og 42 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 9 minutter. Hæ? Akkurat. Ja, her mangler det tall. Det mer enn 9 minutter, altså. Minus 9 minutter i hvert fall. Ja, sola er så høyest på himmelen en dag. 13:20. Sånn er det. Ja, det 12. august dårlig, mulig solformørkelse hvis du holder deg oppe til 12. august. Jeg må legge deg litt imellom da. Legg litt imellom, hvordan er det? Ligger du noe imellom? Kanskje en fordel for ikke bli for mye. Bistå burden her på Radio Riks med Bett Midler.

Det var Bette Midler det her på Radio Rix. Så det sånn at 1. juli så skjer en del nye lovendringer. Det må jo det. Noen av det blant annet at fra 1. juli slipper boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset. Etterisolerer huset skal man søke på kommunen om det også. Ja, liksom, er det noe å søke om også? Men nå slipper du det, i tilfelle slipper du at du grubler mer om det. Nei. Så det med lystgass, hva lystgass? Jeg kan ikke si jeg har så veldig mye lyst på gass, jeg, men det blir i hvert fall forbudt å selge lystgass til mindreårige. Hva mindreårige? Alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Det, jeg skal ha et gram med lystgass. Jeg vet ikke hva det engang. Men det sikkert noe som andre synes det sikkert veldig morsomt. Så kommunene kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hotellet eller andre kommersielle overnattingssteder. Så nå kan det hende at du må betale 3% ekstra. Og det putter jo kanskje hotellet er sånn til lomma, ikke sant? Men får du vite at det går til rette kommuner og fylker og sånt? Ja, nei, jeg vet ikke. Det kan jo bli litt spesielt det der. Jeg vet at når du i utlandet så er det ofte at du må betale, og da får du en kvittering på at du har betalt det. Eller en lapp som kanskje gjelder for et eller annet som du kan bruke. Men da går pengene direkte til kommunen i hvert fall. Og så er det 17- og 18-åringer slipper å betale egenandel for legebesøk og andre helsetjenester fra 1. august. Det en måned til, ja. Så vent og gå til legen til 1. august, for da det gratis, hvis det 17-18 år. Og så er det Jan Oilers, lykke til med neste kille.

0: Da blir det Edmund-metoden, Kjell August og Kjell Syversen.
1: Jaha. Etter nøyaktig et døgns forsinkelse er vi igjen startklare for det store reiseeventyr som i forrige program endte med motorstopp på Rådhusplassen. Av sikkerhetsgrunner har vi denne gang trillet vår Harley Davidson med sidevogn helt ned til Oslo Vestbanestasjon, slik at vi nå har klar bane langs bryggene og direkte inn på danskebåten.
2: Akkurat. Og så videre sydover til de andalusiske sletter står det her i denne turistguiden her.
1: Ja, ja. Men nå må vi først se å komme oss i gang her da.
2: Er bensinkranen oppe i dag, da, tror
1: du? Den er oppe. Alt i orden. I dag skal det gå unna. Vi skal bare starte først, så.
2: Oh, ja.
1: Så du den, ja? Startet vi en gang.
2: Å, du store allstyrende!
1: Og i dag er det dragen, du. Kjenn den akselerasjonen, da. Hva?
2: Men er det ikke fartsgrense her i byen, da, tror
1: du? Jo, visst, men litt må den få stå oppå, vet du. Skal si kameraten sparker fra i dag, jeg.
2: Du, det kommer inn på motorsykkel bak her, og du.
1: Ja, han skal få holde seg bak. Han har ikke en nubesjans mot en Harley, vet du. Slipper han?
2: Ja, men, du, jeg synes han henger utrolig godt på.
1: Hva?
2: Hjelmen er kvit.
1: Er han kvit?
2: Ja, og så har han et sånt kvitt belte som går over skrått over skuldra.
1: Hvorfor i all verden sier du ikke fra at vi kjører med trafikkpolitiet her da?
2: Ja, men jeg kvidde meg liksom for å si fra deg, sju.
1: Det er det råeste jeg har hørt. Ja, det skal bli nydelig mult.
2: Men er det ikke danske båten som ligger bort på der da, med baugen oppe, der de kjører inn bilen nå?
1: Jo da, det var der vi skulle vært det, hvis ikke han der hvitveisen bakpå her hadde hengt seg på.
2: Ja, men du, kan du ikke kjøre rett inn på danske båter og blande oss i mengden?
1: Stikke fra vårt samfunnsansvar på den måten. Å nei, takk, sann. Hva er det de sa forresten?
2: Blande oss i mengden og opptre diskrett og avledende.
1: Ja, vi kunne blande oss i mengden, ja. Jeg tror faktisk vi gjør det, ja. Hold deg fast nå, bakken. Fri er full gass og rett inn på bildekket.
2: Og du, det står en bil midt i båten der, du.
1: Ja, det er for sent det nå. Den presser meg inn til høyre for deg. Den presser meg helt over til høyre.
2: Og du står av styret, du.
3: Det var da voldsomt. Det var da svært så mye vann han hadde fått i seg da. Det var voldsomt. Se der, ja, nå. Sånn, ja. Kom, en gang opp. Sånn, ja. Se, nå begynner han å kvikne til. Den var fin.
1: Og her er vi direkte inne fra sykelugaren, ombord i bilfergen Holger Dansken. Bakken er nettopp blitt lettet for en del liter. Ja, ikke så få liter heller, med sjøvann. Men brenner fremdeles efter å få oppleve de andalusiske sletter.
2: Og gjør da, gjør da.
1: Kan de bakken på en behersket og fordomsfri måte fortelle lytterne hva som egentlig skjedde da vi kjørte inn på bildekket?
2: Nei, det var ikke noe annet enn det som skjedde da, sju, at jeg og sidevogna kom på yttersiden av danske båten.

Ja, det var Frankie Goes to Hollywood med Power of Love på Radio Rix. Og skal du ut og kjøre med danske båten for eksempel, så har du muligheten til å lytte og ja, finne på noe spennende, ikke sant? Pilleklang, Gud, hvor du deilig. Den var da ikke der. Det liksom så morsomt å gå inn I andres kjørplan der. Bruce Brothers da,

Ja, Somebody to Love, ja. Ja, ja, da skal vi høre på Bjørn Skifs da, hva som kan skje. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Men først så må vi da ta med at der badtemperaturen ligger på en rundt 20, bare 20 grader rundt omkring. Kanskje noe kaldere enkelte steder, men ligger på rundt 20, bare 20 grader. Og skal du ut og reise, så ligger euroen på 11 kroner og 30 øre, dollaren på 9,90 og svenskrona på rundt 102 kroner. Pundet ligger på 13 kroner og 10 øre. Sånn rundt der sånn. Så når det gjelder pollen, så er det ja, beskjeden spredning av grass og salix i dag. Så det er det. Det er bare å sette igjen da, Bjørn Skifs. Herlig, herlig, men også... Ja, tenk deg om. Farlig, farlig.

Ja, klokka går den gitt. Det greit at det noe som går. Og så er det, jeg kan jo gratulere NRK da, som har for så vidt en liten bursdag i dag. De startet opp sine første sendinger i 1933, og det var da 1. juli. Så ser vi det. Ja, og da er det vel på tide for meg å si takk for i dag, og takk alle som har bidratt på Vipsen vår, eller vært inne på hjemmesiden og levert noen ja, kroner på på banken vår. Ja. Ja, Tove, takk skal du ha. Du en ivrig og flink bidragsyter. Takk for det. Og det mange andre også som det. Så fortsett med det. Det synes vi veldig bra. Og hjemmesiden vår, den ligger på radioriksoslo.no. Ha da, vi høres igjen i morgen til samme tid, eller så Heinar klokka 23 til 24 med litt spennende ny musikk han spiller for oss. Ellers så Radio Rix på døgnet rundt her. Tom Jones, Young New Mexican. Ha da, vi høres igjen i morgen til samme tid.

0: Her VG-nyhetene. En person skadd etter en trafikkulykke i Kristiansand, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Ifølge politiet det en bil med fire personer som har kjørt av veien. Luftambulanse på vei. Sveriges kanskje største fotballstjerne gjennom tidene, Zlatan Ibrahimovic, hyller Norge etter seieren mot Elfenbenskysten.
1: They seem to be happy and they're making history. And I'm from Sweden. If Sweden doesn't win, we're happy for our neighbors. They continue to row that boat. Let's see how far that boat can go.
0: Søndag det altså åttedelsfinale mot Brasil. Og det var ikke bare ungdommen som tok til gatene etter en norsk 2-1-seier over Elfenbenskysten i går. Også 82 år gamle Per var ute for å feire.
2: Det hyggelig å stå på universitetsplassen og se så mye kjekk ungdom som hopper og springer og glad. Og jeg har ropt hurra og vi har rodd. Ro Norge i land!
3: Hvor lenge skal du holde på i kveld, Per?
2: Vi legger oss aldri.
0: Det europeiske jordskjelvsenteret har registrert et jordskjelv vest for Svalbard. Skjelvet hadde en styrke på 3,6 og en dybde på 4 kilometer. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. De Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Landslagsgutta feiret med allsang I spillebussen etter 2-1-seier mot Elfenbenskysten I går. Her med målskårer Erling Braut Haaland som forsanger.
1: Fy faen så deilig! Livet nå! Vi på drivå!
0: Det var en følelsesladd Antonio Nusa som møtte pressen etter seieren I går, der han selv satte det første målet.
2: Jeg vil jo si at det betyr alt. Det jo virkelig det jeg har drømt om. Siden jeg var en liten unge, og kunne liksom vise unge barn I Norge at det mulig, det også veldig, veldig gøy. Så jeg håper jeg kan fortsette med det her, og jeg skal virkelig nyte øyeblikket da.
0: Verdenshavene har hatt sin varmeste junimåned som registrert.
3: Den globale gjennomsnittstemperaturen I havet var 20,98 grader, høyere enn de to tidligere juni-rekordmånedene I 2023 og 2024, ifølge EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. De mener at det naturlige værfenomenet El Niño kan føre til enda høyere temperaturer I havene og atmosfæren senere I år, og også inn I neste år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I dag siste justeringsfrist for høstens studenter. 150 000 studiesøkere må innen midnatt sørge for at studieønskene deres satt opp I riktig rekkefølge og at nødvendig I dokumentasjon lastet opp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Vi har stemningen, vi har musikken. Vi har stemningen, vi har musikken. Max Radio.
5: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
6: Seriøst? Hva faen?
7: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
8: TV2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Won't you lift your eyes up, children?

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Altså, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina ber EU-landene frigi 6,6 milliarder euro fra unionens fredsfond til militær støtte. De ønsker å utnytte det de oppfatter som et 6-9 måneders mulighetsvindu på slagmarken. Turistskatt etter isolering og lystgass blant nøkkelordene når en rekke nye lover og regler trer i kraft i dag.
1: Kommuner kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hoteller og andre kommersielle overnattingssteder. Det blir forbudt å selge lystgass til mindreårige, og alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Fra 1. juli slipper også boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Brasils midtbanespiller Lucas Paquetá går glipp av åttedelsfinalen mot Norge på grunn av en muskelskade i låret, det melder brasilianske medier. Stjernespilleren har startet samtlige av Brasils VM-kamper. Frankrike har nå slått ut Sverige i fotball-VM, og Mexico har slått ut Ecuador. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harla i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Ja, en natt på Rodos. Har du vært der? Har du fått med deg en natt på Rodos? Det var jo liksom det store, hørte vi her. Det var tusen drømmers Mickey og Phil, så ja. Ja. Nei, jeg har ikke vært der. Jeg har ikke vært på Rodos. Nei, det ikke akkurat Rodos for meg også. Jeg ikke det, men det har kanskje vært for deg. Da har du gode minner derfra. Han hadde i hvert fall gode minner, han som sang her, Chris Wolf, ja. Det vel noen som har minner som gode, andre som har minner som kanskje ikke så bra. Picket Witch, the same old feeling. Det var det samme old følelsen, for jeg spiller på en annen kjøreplan i dag som ikke min, så her kommer det litt av hvert. Ja, vi får se hva som kommer litt av hvert.

Ja, men disse fotballtider, det skjer jo så mye. Folk går av skaftene, er det det heter? I hvert fall, så er det sånn at det er veldig mye. Kanskje du skal kjøle litt ned, tenke på det som kommer, hva som kommer. Helt sikkert, vinteren, ja, om ikke så alt for lenge. Jo, det er litt par dager igjen da, men vi kan spille Jonas Fjell og Engler i snøen, så kjøler vi oss litt ned, for det er mange som har blitt litt varme nå, etter hva som skjer på fotballbanen. Skal vi si det sånn?

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

sindrede som ønsket seg Elvis Presley megamix her på Radio Rix, og han har selvfølgelig også sendt oss en liten, ja, pengesum på vipsene vår. Og det har også Johanna gjort, og hun hører på Hanne Bol, Hey Jude. Da setter vi I gang, Johanna. Kom igjen, Hanne Bol.

Det var Hanne Bol det, her på Radio Rix. Og jeg glemte å si det, at det var Knut Jeppsson som sitter I studio her. Hei og god dag og morgen og alt det der sånn. Ja, han blir så opptatt av mye annet, han glemmer å si hei. Det kan jeg ikke glemme, vet du. Si hei til deg. Hei, hei til deg. Hvordan det? Har du et eller annet å si til meg, så gjør det på 911-97253. Hør gjerne fra deg. Har du det bra? Eller du ute og ror? Ja, det mange som ute og ror, vet du. Ja, det blir vel en stor ro-konkurranse snart, tror jeg. Oi, oi, oi, det mange rote. Men det det. Altså, man skal ikke bare ro, eller fordi at man skal komme til virkeligheten, ikke sant? Man kan ro seg unna alt som Nei, vi får vel sette på Elton John da, Trond, som du vil høre. Nikita på Radio Rix.

Jeg fikk en sms fra Sigurd som lurer på om ikke jeg opptatt av fotball. Nei, fotball, hva det for noe? 11 mann som flyr på en bane og leiter etter en ball. Det kan jo være interessant å se på innimellom, men jeg bør ikke bli helt dust for det, som mange blir. Altså, stakkars Sverige, må pakke sammen og reise hjem. Fikk skikkelig deng av Frankrike. Det fikk vi også i denne turneringen. Så sånn er det. Så får vi se da, vet du. Og nordmennene skal møte Brasil. Ja, det et skikkelig brassespark. Spennende det. Hva skjer? Hva kommer til å skje? Det får tiden vise. Jahn Teigen, det vakreste som finnes.

Ja, Jahn Teigen, det vakreste som finnes. Og vakre også rådyr. Det en del rådyr som, ja, jager kanskje unga sine, vet ikke. Men det en del kalver som man ser på veien. Og det litt skummelt, fordi de har ikke lært trafikkregler. Får vi beskjed om at ta det litt med ro, folkens, dere som kjører langs Nesoddveien for eksempel. Det kan være noen rådyr som ja, kommet seg ut på veien og ikke vet veien tilbake til skaven. Kanskje, jeg vet ikke hva de kjenner og hva de ikke kjenner, men det har vært noen bokjørsler rundt omkring, så ta det litt med ro, vær litt oppmerksom, ikke bare tenk på at du skal fram, nei, det tenker du selvfølgelig ikke bare på, du tenker på alt annet, og du, ja, skal bare mangle, men ABBA, Super Trooper, den kom i 1980, du husker den godt, det bra. Super.

Ja, jeg skal minne på en ting, at det 1. juli I dag. Det ny månedskortrunde, hvor det Simen som sendte meg en sms og fortalte, han banna stygt på, så jeg her sånn, for han hadde da glemt å fornye månedskortet, og selvfølgelig var det kontroll. Skulle bare mangle om det ikke var det den dagen. Jeg uten gyldig månedskort, skriver han. Kan ikke du spille aha? Ja, jeg skal spille aha. The sun always shine on TV. Ja, ja. Du får ta det med ro, Simen. Kose deg I dag allikevel. Det mange som har litt hangover I dag. Det ble litt hardt for mange I går. Norge klarte også Elfenbenskysten, det var på nære nippen også, jeg synes faktisk Elfenbenskysten spilte veldig bra, men de fikk liksom ikke ballen innenfor den treramma. Da fikk en en gang da, men Norge fikk en 2, så da ble det 2-1, og Brasil som kan vente seg norske roere, det var jo spennende det. Kan ikke si noe annet. Spenning. Og snarere med deg, har du mye spenning? Ja, spenning. Det er det. Enten så går du og får spenning, eller så får du spenning, eller så blir det ikke noe spenning. Det er fotball. Den rund, den som Åge Aleksandersen sier. Men jeg skal ikke ha den nå, for nå skal vi ha ABBA for Simen. Han er veldig opptatt av ABBA. Det er det ikke. Aha, han opptatt av. Det har ABBA spilt igjen, ja. Aha, skal vi ha nå? Ja, kan si aha. For dere som har litt hangover I dag og synes det en slitsom dag fordi det var så jævla gøy I går. Det var mange ute I gaten I Oslo og rodde og slottet var liksom det der med å gå til slottet. Ja, og sikkert ålreit. Masse folk og veldig mange oppført seg pent. Ja, de fleste oppført seg pent. Det var noen som skjeier ut har vi fått på seg om. Men det jo sånn det blir når man ute og skjeier. Ja, da skal jeg snart spille aha, eller skal jeg ikke? Jo, jeg spiller nå, ja. The sun always shine on TV på Radio Riks også. Her skinner sola døgnet rundt. Bare glade mennesker.

Ja, den ble ferdig med å dunke. Sånn her, vet du. Hvordan er det med deg? Er du ferdig med å dunke? Dunke, dunke, dunke. Så er det dagen I dag. Ja, 1. juli altså. Det ikke dårlig det. Å komme til 1. juli. Og været skal det bli I dag også. Ja, det skal bli sol, delvis skyet, pent vær. Kan man se sola? Og så kan det hende på ettermiddag at det blir litt tornvær. Ja, det, jeg skal ikke se borti fra det også. Så det tornvær. Pass det. Ja, det kan være skummelt. 25 grader det å love. I morgen på torsdag så det delvis skyet og regn utover ettermiddagen og kvelden. 19-20 grader. Og så på fredag så blir det litt overskyet. 24 grader. Og så på lørdag det 23 grader. Da får vi se sola igjen. Ja, sola stikker ikke av altså. Den blir der. 23 grader. 24 grader på søndag så det over 20 fremover nå, etter neste uke også men I dag også kan få litt tornvær vi tåler det, ja vi gjør det hvis det kommer da skal ikke stole på varmingen heller altså men enkelte steder så kan det torne andre steder det ikke tornvær nei, det ikke mye det ser ikke ut som det så veldig mye Alfa Vil, dance with me ok, du klar? Det en liten dans? Jo, hold da etter

Ja, skal vi se litt på været, hvordan det blir rundt omkring I landet da? Vi kan jo ta med litt av hvert vi. Oslo, som vi sa, eller området vårt da, så det en 4-25 grader I dag, og ja, 20 I morgen rundt her I Kristiansand, 25 I dag, 19 I morgen. Stavanger 20 I dag, 17 I morgen, og Bergen 19 I dag, 15 I morgen, kjølig I Bergen også, Trondheim 18 I dag, 18 I morgen, og så det Bode 13 I dag, 14 I morgen, Tromsø 12 I dag, 12 I morgen, og Kirkenes 17 I dag og 17 I morgen. Det ustabilt, det mye skyer og regn utover, uff, uff, uff. Ja, det sommeren, sommeren, kommer den sommeren. Ja, den den for oss, altså, skal ikke klage vi. Varmt nok her, og varmbølger, det det nedover I Europa. Og den kan komme opp igjen, når den passer den. Ja, den spør ikke om noe, den bare kommer. Blinde Carlisle, heaven is a place on earth.

Ja, skal vi se litt på sola, den står oppe og går og legger seg sånn. Det kan det, vet du, på Radarix også. Du har kanskje ikke lagt deg ennå, du, når sola står opp i dag klokka fire. Ja, du hadde festen i gang, ja, akkurat, sånn er det. Men den stod i hvert fall opp klokka fire, fikk du se den, så er det veldig bra, da. Og jeg vet ikke om du får holde øyet opp så lenge at du får se den går ned i kveld. Det er 22.40. Dagens lengde er 18 timer og 40 minutter. Forskjellen fra i går er 1 minutt og 42 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv er 9 minutter. Hæ? Akkurat. Ja, her mangler det tall. Det er mer enn 9 minutter, altså. Minus 9 minutter i hvert fall. Ja, sola er så høyest på himmelen i dag. 13.20. Sånn er det. Ja, det er 12. august er dårlig, er mulig solformørkelse hvis du holder deg oppe til 12. august. Jeg må legge deg litt imellom da. Legg litt imellom. Ja, sånn er det. Legger du noe imellom? Kanskje en fordel for ikke bli for mye. Beast of Burden her på Radio Rix med Bette Midler.

Det var Bette Midler det her på Radio Rix. Så det sånn at 1. juli så skjer en del nye lovendringer. Det må jo det. Noen av det blant annet at fra 1. juli slipper boligeiere å søke kommunen før de installerer solcellepaneler og etterisolerer huset. Etterisolerer huset skal man søke på kommunen om det også. Ja, liksom, det noe å søke om også? Men nå slipper du det i tilfellet. Slipper du å gruble mer om det? Nei. Og så det med lystgass. Hva lystgass? Jeg kan ikke si jeg har så veldig mye lyst på gass, jeg, men det blir i hvert fall forbudt å selge lystgass til mindreårige. Hva mindreårige? Alle kan maksimalt kjøpe 17 gram samme dag. Det, jeg skal ha et gram med lystgass. Jeg har hørt, jeg vet ikke hva det engang. Men det sikkert noe som andre synes er sikkert veldig morsomt. Så kommunene kan innføre turistskatt på opp til 3% av overnattingsprisen for hotellet eller andre kommersielle overnattingssteder. Så nå kan det hende at du må betale 3% ekstra. Og det putter jo kanskje hotellet er sånn i lomma, ikke sant? Men får du vite at det går til rette kommuner og fylker og sånn? Ja, nei, jeg vet ikke. Det kan jo bli litt spesielt det der. Jeg vet at når du i utlandet, så det ofte at du må betale, og da får du en kvittering på at du har betalt det. Eller en lapp som kanskje gjelder for et eller annet som du kan bruke. Men da går pengene direkte til kommunen i hvert fall. Og så det 17- og 18-åringer slipper å betale egenandel for legebesøk og andre helsetjenester fra 1. august. Det en måned til, ja. Så vent og gå til legen til 1. august, for da det gratis, hvis det 17-18 år. Og så det Jan Oilers, da. Lykke til med neste kille.

0: blir det Edmund-metoden, Kjell August og Kjell Syversen.
1: Jaha, etter nøyaktig et døgns forsinkelse er vi igjen startklare for det store reiseeventyr, som i forrige program endte med motorstopp på Rådhusplassen. Av sikkerhetsgrunner har vi denne gang trillet vår Harley Davidson med sidevogn helt ned til Oslo Vestbanestasjon, slik at vi nå har klar bane langs bryggene og direkte inn på danskebåten.
2: Akkurat, og så videre sydover til de andalusiske sletter står det her i denne turistguiden her.
1: Ja, ja, men nå må vi først se å komme oss i gang her da.
2: Er bensinkranen opp i dag da, tror du?
1: Den er oppe, alt i orden. I dag skal det gå unna. Nå skal vi bare starte først, så.
2: Ja.
1: Så du den, ja? Startet med en gang.
2: Og du store allstyrende.
1: Og i dag er det dragen, du. Kjenn den akselerasjonen, da. Hva?
2: Men er det ikke fartsgrense her i byen da, tror
1: du? Jo, visst, men litt mål for å stå oppå, vet du. Skal si kameraten sparker fra i dag, jeg.
2: Du, det kommer inn på motorsykkel bak her, og du.
1: Ja, han skal få holde seg bak. Han har ikke en nupesjans mot en Harley, vet du. Slipper han?
2: Ja, men du, jeg synes han henger utrolig godt på.
1: Hva?
2: Hjelmen er kvit.
1: Er den kvit?
2: Ja, og så har et sånt kvitt belte som går over skrått, over skuldra.
1: Hvorfor er

0: verden sier du ikke fra at vi kjører med trafikkpoliti her da?
1: Ja, men jeg kvidde meg liksom for å si ifra deg sju.
0: Det er det råeste jeg har hørt. Ja, det skal bli en nydelig mult.
1: Men er det ikke danske båten som ligger bort på der da, med bebaugen oppe, der de kjører inn bilen nå?
0: Jo da, det var der vi skulle vært det, hvis ikke alle der hvitveisen bakpå her hadde hengt seg på.
1: Ja, men du, kan du ikke kjøre rett inn på danske båten og blande oss i mengden?
0: Stikke fra vårt samfunnsansvar på den måten. Å nei, Tarzan. Hva var det de sa forresten?
1: Blande oss i mengden og opptre diskret og avledende.
0: Ja, vi kunne blande oss i mengden, ja. Jeg tror faktisk vi gjør det. Hold deg fast, Åbakken. Så gi jeg full gass og rett inn på bildekket.
1: Og du, det står en bil midt i båten der, du.
0: Ja, det er for sent det nå. Den presser meg inn til høyre for deg. Den presser meg helt over til høyre.
1: Og du står alt styret, du.
2: Det var da voldsomt. Det var da svært så mye vann han hadde fått i seg da. Det var voldsomt. Se der, ja, nå. Sånn, ja. Kom, en gang. Sånn, ja. Se, nå begynner han å kvikne til. Den var fin.
3: Og her er vi direkte inne fra sykelugaren ombord i bilfergen Holger Danske. Bakken er nettopp blitt lettet for en del liter. Ja, ikke så få liter heller med sjøvann. Men brenner fremdeles efter å få oppleve de andalusiske sletter.
4: Og ja da, ja da.
3: Kan de Bakken på en behersket og fordomsfri måte fortelle lytterne hva som egentlig skjedde da vi kjørte inn på bildekket?
1: Og nei, det var ikke noe annet enn det som skjedde da, sju, at jeg og skidevogna kom på yttersiden av danske båten.

Ja, det var Frankie Goes to Hollywood med Power of Love på Radio Riks. Og skal du ut og kjøre med danske båten for eksempel, så har du muligheten til å lytte og ja, finne på noe spennende, ikke sant? Bileklang. Gud, hvor du deilig. Den var da ikke der. Det liksom så morsomt å gå inn I andres kjørplan der. Bruce Brothers da, Every

Ja, Somebody to Love, ja. Ja, ja, da skal vi høre på Bjørn Skifs da, hva som kan skje. Herlig, herlig, men farlig, farlig. Men først så må vi da ta med at der badetemperaturen ligger på en rundt 20, bare 20 grader rundt omkring. Kanskje noe kaldere enkelte steder, men ligger på rundt 20, bare 20 grader. Og skal du ut og reise, så ligger euroen på 11 kroner og 30 øre, dollaren på 9,90 og svenskrona på rundt 102 kroner. Pundet ligger på 13 kroner og 10 øre. Sånn rundt der sånn, så når det gjelder pollen, så det ja, beskjeden spredning av grass og salix I dag, så det det. Det det bare å sette I gang da, Bjørn Skifs, herlig, herlig, men også, ja, tenk deg om, farlig, farlig.

Ja, klokka går den gitt. Det greit at det noe som går, og så er det, jeg kan jo gratulere NRK da, som har for så vidt en liten bursdag I dag. De startet opp sine første sendinger I 1933, og det var da 1. juli. Så sier vi det. Ja, og da det vel på tide for meg å si takk for I dag, og takk alle som har bidratt på Vipsen vår, eller vært inne på hjemmesiden og levert noen ja, kroner på Ja, på banken vår. Ja. Ja, Tove, takk skal du ha. Du en ivrig og flink bidragsyter. Takk for det. Og det mange andre også som det. Så fortsett med det. Det synes vi veldig bra. Og hjemmesiden vår ligger på radioriksoslo.no. Ha da, vi høres igjen I morgen til samme tid. Ellers heien her klokka 23. Til 24 med litt spennende ny musikk han spiller for oss. Ellers Radio Riks på døgnet rundt her. Tom Jones, Young New Mexican. Ha da, vi høres igjen I morgen til samme tid.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyheten. Den drapssiktede sønnen varetektsfengsles i 4 uker etter at en mann i 70-årene ble drept på Kløfta i Ullensaker i går.
1: Det var sønnen selv som varslet politiet om drapet, og han samtykket til fengsling, men har ikke tatt stilling til straffskyld. Naboene til hendelsen beskriver mannen i 70-årene som en god nabo og er i sjokk over drapet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. 2 politibetjenter blir etterforsket for håndteringen av den britiske unggutten Henry Nowak, som ble knivdrept i Southampton i desember. En video viser at politiet setter håndjern på ham mens han ligger døende på bakken og forteller at han er knivstukket og ikke får puste. Chris Brown er dømt til å betale hushjelpen sin 129 millioner kroner, melder Billboard. Hun ble påført permanente skader i ansiktet da artistens hund på 90 kilo angrep henne. Skadene inkluderer varig arr i ansiktet, synstap og nerveskader. Kanada skal delta i Eurovision Song Contest for første gang neste år, det bekrefter EBU. Dermed blir de første nye deltakerland siden Australia ble med i 2015. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Bettina og Mariann Heyerdahl kritiseres av tingrettene for å ha brukt opp storparten av arven fra en dement Grace Hesselberg Meyer. De må nå tilbakebetale 24 millioner kroner til Radiumhospitalets legat. Heyerdahl-søstrene vil vurdere å anke dommen. Tomme lystgassflasker har blitt et stadig vanligere syn i Oslos gater. Fra i dag skal et nytt forbud gjøre det vanskeligere å kjøpe gassen til rusbruk.
1: Myndighetene har flere indikasjoner på at lystgass i økende grad brukes som rusmiddel, særlig i Oslo-området. Helseminister Jan Christian Vestre sier forbud er nødvendig for å beskytte barn og unge mot et rusmarked som har vokst raskt, særlig på nett. Inhalering kan gi alvorlige helseproblemer, for eksempel nerveskader.
0: Reporter var Andreas Agne Håkonsen. Transportselskapet TTN Trucking er slått konkurs med en totalhjelp på rundt 202 millioner kroner. I 2024 fikk selskapet et skattekrav på rundt 75,6 millioner ifølge bostyreren. Selskapet er uenig i skatteetatens vurdering og har anket. De indirekte samtalene mellom USA og Iran er i gang i Doha, med Qatar og Pakistan som meglere, opplyser kilder til Reuters. USAs forhandlingsteam består av spesialutsending Steve Witkoff og Jared Kushner. I studio Frode Sti, nyhetene for Dahl.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak I samarbeid med kommunen og Live Nation. Og I forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen I 1945. Det en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på VG.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22. til 23. juni. Årsaken funnet av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp I spiret på Empire State Building I New York I dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred I verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC I studio. Frode Sti, nyhetene for alt.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak I samarbeid med kommunen og Live Nation. Og I forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen I 1945. Det en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på VG.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22. til 23. juni. Årsaken funnet av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel I Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene I landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp I spiret på Empire State Building I New York I dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred I verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene for Dahl.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22. til 23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC i studio. Frode Sti, nyhetene for

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Klokken har nå passert 23.00 med cirka 5 minutter. Du fikk Gloria Estefan og en 12-tommer remix av Rhythm Is Gonna Get You. Du lytter på Radio Rix, 101,1, Hein Daniel Enger I studio, en times tid fremover. Sendingen her går også I reprise I morgen, klokken 19.00, så vet dere også det. Jeg var litt småsulten I løpet av kvelden I dag, og tenkte jeg skulle lage noe enkelt å spise. Og så bare skikket jeg inn I kjøleskapet. Jo, jeg hadde en åpnet pakke med grillpølser. Og jeg tenkte at, ja, kan ikke jeg bare slenge noen pølser I grillpanna og finne noen lumper? Dette var på en søndag, for programmet lages på søndag og sendes på onsdag. Og jeg hadde jo ikke noen lumper igjen. Jeg sjekket både I matforrådet, altså spiskammerset, som det heter også. Og jeg sjekket overalt. Jeg hadde ikke lumper, men jeg hadde tortilla-lumper, altså tortilla-lefser, tortilla eller tortilla, som det kalles. Og det kunne faktisk brukes. Faktisk, det var så godt at jeg kjøper ikke lumper igjen. Og det fine var det at hvis du tok på sprøstekt løk, vanligvis med lumper, så de så tynne at de sprøstekte løken, den kan faktisk skjære igjennom, og sørge for at lumpene sprekker før du får satt maten til munnen. Det skjer ikke med tortilla-lefser, så dette var jo en veldig genial måte å gjøre det på, synes jeg I hvert fall. Og da kan du velge mellom fine og grove, for begge varianter passer like bra. Og med den mat-lifehacket friskt I minne, så skal vi over til Åge Aleksandersen, 4 pils og en pizza. Det jo tross alt sommer. Velkommen til Heinz feriespesial.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Det her var Åge Aleksandersen og fire pils og en pizza. Nå skal vi over til noe som heter The SOS Band, og de skal bare synge om at du skal være god med dem. Just be good to me.

0: trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var SOS-band, selvfølgelig med Just Be Good To Me, og nå skal vi ta en tur på fisketur i Valdres. Her er Viggo Sandvik og Fisking eller Fishing i Valdres. Vær så god.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja.

0: for dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er det du reiser opp for å fiske. Det er det du skylder
2: deg. Ja, men det jeg får fisk,
1: du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange, krøllete, gule hårvansker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Hein, Daniel Eng er i studio og serverer deg bare den beste musikken. Du fikk Viggo Sandvik, Fisking eller Fishing i Valdres. Vi skal over til The Foundations, Build Me Up, A Buttercup.

Fra The Foundations og Build Me Up, Buttercup, skal vi over til en annen melodi som også har litt med sommer å gjøre, når skoletiden over og du vil gjerne på ferie. Her Wham! Og fra albumet Make It Big. Og her en melodi som faktisk ikke finnes på Greatest Hits, merkelig nok. Her melodien Heartbeat.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Det her var Wham med Heartbeat. Jeg var på ferie i forrige uke, en 2-dagers tur til Rjukan faktisk, og jeg bestilte da billetter på nett gjennom Vy. Og i fjor, når jeg gjorde det samme, så var det veldig bra, og jeg fikk jo billetten jeg skulle ha, og både til Vy, som jeg da må bruke som transportmiddel opp til Notoddens skystasjon, og så bestilte jeg også da billetter med Farte, som da er lokalbussleverandør opp fra Notodden til Rjukan. Det gikk bra i fjor, da fikk jeg billetter for begge turene, men i år var det ikke like lett. Og her har Vy surret skikkelig til, for jeg bestilte, som jeg gjorde sist, både billetter gjennom Vy og Farte gjennom Vy-appen, for du skal kunne bruke Vy for begge deler, men når jeg printet ut, så fikk jeg kun ut Vy-billettene. Og det betyr at jeg måtte da skrive ut en kvittering faktisk som ikke gjelder som billett, men allikevel, jeg måtte bruke det som billett på Farte, og de var allerede klar over problemet, for Vy prøver å gjøre ting så lettest mulig for kunden. For meg så virker det som at de gjør det lettest mulig for seg selv i dette tilfellet her, for kunden så er det faktisk blitt verre. Uansett, når du er på veien og på ferie, så må du være forsiktig når du kjører og ikke kjøre for fort, for du vet aldri om politiet ligger på lur. Her er Vaselina Bilopphøggers og Blålys.

Jeg håper alle sammen har en god dag I dag. Vaselina Bylepøgers fikk du, og blålys. Og nå skal vi ta en gå ut til lunsj. Dette her Ute til lunsj production, og selvfølgelig melodien Ute til lunsj.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå.

fasonger med størrelsen på djur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes hun var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som han hadde med seg hjem. For kuk

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Hyggelig at nettopp du lytter på her på 101,1. Hei, Daniel Eng her i studio. Du fikk Ulf Lundell og Øpna landskap. Nå skal vi over til 24/7, og dem hadde en virkelig godbit av en melodi som het Oh Baby, og den får du her.

Dette var 24/7, Oh Baby, rett og slett. En sang om å prøve igjen, rett og slett. Nå skal vi gå inkognito en liten tur. Her Queen og Invincible Man.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Du fikk Queen, som rett og slett gikk inkognito med Invincible Man. Og hvis ikke det hjelper, så kan det hende at motparten har noen ord å si til deg da, vet du. I hvert fall ifølge Verona. Og her melodien You Gotta Move On.

Når Verona har fått sagt sitt, you gotta move on, da det over, vet du. Kanskje det fordi at man har vært litt eplesjekk? Det kan kanskje Evely Brothers si noen ord om? Her Bird Dog.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Nok en gang så går en time veldig fort, folkens, og min time for denne gang er over. Men fortvil ikke, jeg er tilbake igjen på onsdag klokken 23.00 til midnatt, med en reprise klokken 19.00 på torsdag. Så vet dere det. Ønsker du å sende meg en ønskelåt, så kan du gjøre det. Da går du bare inn på min Facebook-side og legger inn et ønske der. Da takker jeg for meg og ønsker dere alle sammen en videre god sommer. Jeg er tilbake, som sagt, med ny sending onsdag klokken 23.00, med reprise klokken 19 på torsdag. Så høres vi igjen da. På gjenhør. Ha det godt.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen? Da har Radio Rix, som er den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorixoslo.no. Knut@radiorixoslo.no.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22-23. Juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene for da.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: til selve DNA-kassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Tons of Rock og Carpe World på Ekebergsletta skaper hodebry for fotballbanenes tilstand før Norway Cup starter 25. juli. Norway Cup uttrykker bekymring, men jobber nå med kompenserende tiltak i samarbeid med kommunen og Live Nation. Og i forbindelse med fotball-VM opplever hele landet en folkefest vi kanskje ikke har sett siden fredsdagen i 1945. Det er en begeistring rettet mot laget, Norge og fellesskapet vi har, mener statsminister Jonas Gahr Støre. Les hele saken på vg.no. Bama tilbakekaller baby spinat og baby leaf mix med produksjonsdato 22. til 23. juni. Årsaken er funn av listeria. I morgen kommer et lavtrykk innover Sør-Norge med regn og kjøligere luft.
1: Flere steder faller temperaturen med rundt 10 grader, for eksempel i Oslo. Møre og Romsdal og Nordland blir de eneste stedene i landet med mulighet for over 20 grader.
0: Reporter var Miriam Alsvik. To maskerte personer klatret opp i spiret på Empire State Building i New York i dag. Der hang de opp et banner med skriften «Når kjærlighetens makt slår kjærligheten for makt, blir det en fred i verden». På et tidspunkt går mannen ned på kne for kvinnen, viser bildene fra ABC. I studio Frode Sti, nyhetene for

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.